0: 도 나가리 마우 츠즈롱 시간 시바
1: 嗯嗯，
0: 다 너희 인보 할 땅하랑 아다리 롱아리르 다
1: 好呢。
0: 니 아지 아이도 오즈 몽 동보 뜰 토콘맨다 시아롱
1: 哦，
0: 발리
1: 是。
0: 다 사가 이밤 하는 주 니우 츠아 작보 맘메데 다고야
1: 嗯。
0: 다 파르기 아지 주고 즐랑 즐랑 다 아이 아우르 츠 미슬루테 츠농 고다 서 나가리 마우 츠즈롱 다시 다 서스 노 아우르 다시 다 승어 아이 갈리르 도 메데데 더 보르덤 그 당 political 우츠 zulong ta tshima ni ba background nung ya in ba ma si ni ke jam ma ta ta ni tang i ba ka ka ti ya ta si mang ka kar au ba uts zulu ba ta ma go a ji ke ji ten sa ma bang nong ka kar au i ba ji a shi zi a si ba ge a ji mang mo tong nong er Indian Army ki a chung a rung tok zir mang mo tong bu ter tuku men 19 times ki ji rung zi ta circle 아 종아지 딱 가봐 종아 롱독절 진나 종아 롱독절 마모토 농아 종아 롱컴미 아니에도 과 크로빙 아유바 이밤 하방동 타누라나 아스바 바야지 카커 마모동 르베베니아 아름바 우츠 슬루바 아지 베치 카농 이반 단지 아시바당하고 달랑서니 다스노 주고 오디마도 공 발랄라 아종아 농이 슬루아나이 나갈림마지 마시옹아 아울리마르 시간 시와 우츠당 아슬라 나우심 타키 후당 아루즈다 다스만 접선 스미스와데 다니 미사케 알리당 부즈바지 다노마 포나서 강하티 스트레스나 주고 이타나 종나 바노키 바마지 포나스 당지고 뉴스페이퍼 농아카리 요과데 투더 디어 엠엠 에디터 다서 디알엠 젠당 인디언 아미 시간 시바 우츠 슬루즈 아종시 다 티르멘 베버 농자 요걸 레사데 다이바 마지 니 강아랑 스망아 니야말라 카디 아치 뜻츠부츠 차도 싱아야이바 타빅 짐즈르 다 강아랑 뜻츠부츠 이바 마지 아종시바자기 니 살스다 마디 츠므람 주고이다나 종나 이바 마이 아워 덤보르드미 그 당시 롱다 시바야 니 아워 덤보 interest nong dang po ipa ka ge ya mi si lu zi ya ne sin dong a si ma si na yi mi long ba si ra gong la ge dang pong mong mong dang nong chang cha chang cha sa yuang da ni sar sa dima de si ni anu ku der ne bu ba sar sa dima ba ma bang pong mong nong chang cha chang cha sa yuang de anab dang bi zi ba ji da nong sa ka ni ba pong mong ji ge nam emergency light ka ge za de hen klop a mei na a ji ku dang si mok de ta ka samukoi ta sala dang ya na ta miyong ya ta sangwa ji ta tambang ma li wa zi ma jong wa at ta wa
1: hao ni
0: a ka ta ka nung a ji a mer i ta ya lo ni sa ka di
1: hao cha
0: ni ba ta sangwa ji ni song kwa di i ba emergency light ji a ka zi ta sir chogo ni sa kar zangar ni ta sa tait ka ka zi a go sa ka tang ji chogo na yi a ka zi ba emergency light ya a mer ni ipa ka ka ji zi lu tin sakti da ni atamiya lor sar sa dam asir ka tang nungi tu lu ba ka tang asin tang zi la tabi lam ba ji da si ba gi ni professor la nu nung sang dang sir yame yame dang asir a kuma si zi da si nung professor la nu nung sang yi zi lu asin ka da sha di asir ni ka bu wan tang u ci zi lu ba ya au sin din literature board nung ba chairman a hong do a chi zilur pitch lir da zilur pa nam chi king a ga tsa ba ni a chang zilur ta pa ya chi kan nung dang zang er ta sung nina dik si nung me pa yo kwa ta ka tang ifu na sa ta sir pa yi na yi zilur pa yim ti chu chang a ma ya ni la nu nang sang yim chen cha er ni a li nak me mer ta kam ka i ba u tsi ya ta sung mang zo tsa sa tsa er ni mer prang yo kwa kwa ka nga chung a zilur shir pa nir yo kwa ta sha di That's her new tenabin. I know it's a little share. But then you yoke, but I talk about what you told us in 14. That's her clan. Choco, cocket, jee, salute. Near the Melon, no Lancaster, that's her new Kitam Jin Jamir, dear meme editor. But then you ear, if I am my dung over to me, Choco, it are not on the phone as Rakuma, the earth, Suloma. I can't don't even go. That by can watch on Miss Wadi. That's her. 저거 바이 나 올음 사방농 나이 꼬마 독진을 지를 보내이다 니야 독진자 다시야디 다 스바자기 니 저거 누누기 그당 메비시바

0: 빌런마도 짱짜 이번 저부랑 마실 해봐용지 보는 티 빌런마도 이번 저부를 못 통설 자 저부랑 너고는 게안 하다 다 동화 시어봉 저부르기 안 하는 마을 주고 저놈 That's what communication no failure 아스마게 하지 않고 앵이 가능 통디방하지 adolescence 보는 라노르 마봉노 고당 땡크 마을 이당도 프로세스 봐야 보는 게 주고 자 인디펜던트 감다네 싱가포르 보가 단루아서 정도 주고 저부르 시바도 안 하루 사가 자 땡크 마을에서 정도 주고 비사사 디시전 아긴더 인디펜던스 알린더 다스 당도 팀노 마도 아세 바지 자버 네븐 오바마 버 다스 당도 라노르 미앙가 다츠가지 오바마 버바지 팀당 사카사 오바마 버바 드드지 나이 자버든지 니낭 디빌럼 바지야 짱짜상자 시드즈라 아서 자버이 그지 빌럼라 도 안가 당슬라 다스 버바지 양지 럼방갈리 사 이번 번호 필름마다 당한 시에 저번 필름마다 망하네 다스 당도 이번 스탑 하도록 아노 제 이탈로는 퀸에 가야지 통노 이바 프로그램이 안 하다기 눈높아 신드바지 저번 이 필름 바닥시 눈높이 미약도 자오 마사바 눈높이 이향나 바닥시 저번 이 마켓도 자오 사가 눈높고 저번 성단지 고당 통도 브라르비의 종대 눈높이 필름 바지 번호 당 장자장자 아이 오자오 바 니야 선을자 눈높이 그지 왜 매서 기나 필름 보고 이제 하자 다도 나이 나이나 번호 아시죠? 이바슬론 돈을 버는 게 기집일을 말했네 안 하던지 다 아서 너무 아쉬워 저번 주는 성나지 미들라인 가리아를 자고 다 하다 빠가 되네 다시 정도 저번 서 주는 성나 아이번 디퍼런스도 양도 소사도 볼 아세 이바지 기지 다시 한번 번호 동동라도 농아 정보 하자
1: 다시 너 effectiveness 아서 skills 다시 봐야 가사성 디빌라 트러블리어
0: 아나지 don't be luck trouble ko da effective ta se there nai kichu ko da tong dorat par dangar ebo ba doka saka no nai effective sa chung chung wa na tong dorat ba su ji na ka no skill ga le sam ta sam bat ka le sam ta sa ra ju nai pushia nai ya ta ta na do develop sa ta li sa skill ro no tong di bang pa zeli ka je si sa da nga la no da mai ga de iba mo no ya be bilam dang ya even o do ka sa ga ji bi karang rush sa conclusion error that's the number one even team ni mai that's no no the me ko mi jimi da kana film ta nga ya so no ku ju ma sa sa that's ba lo ka ta na bo no ang ba listening iba ya communication skill lo no ka ang thong di ba ku yong sa wa la no de me ma nga na ti no no asher nai ta nga respect na ba ma sa wa ta nga ai na respect da na ba nai ta nga respect ka sa sa da ga shel ta sa bo no chang cha chang cha chimbi ba da no ai ga de tumulong mong bu tangat pa liyar saka ayaban chimpi dang do jangja jangja mi chimpi dhir saka ado pa tasu dang nungi bu sabat jaya ka zari zi sari sangami saka practice ma sir panu ki akar asar lanuri ba mong ya confident ma liyar panu ki asar panu ki chimpi zi akar idang do panu communication skill ya develop ma sir asar tatam sa body language ya chong zi la panu jabur dan chimpi dang jaya songwa jabur ya kudang chimpi dhir lanuri mi aw ya ma jina ay kanga chung war dong ta kudang body language ge sayu de dear so buri apla cha sala no de mai ge de kudang cha bu jimbi de tasla na shi lok cha manok ta banga ma banga dang do panok body language ge cha bu jimbi be panok ge awda ma le cha bu iba ba do in first ado ase dang do cha bu ru ge mi mi wa ai ban panok ti bil ban ma ta lo cha ta dang idam bilam dang ar jimbi ba ase bu dang ar jimbi ba anga ba ase bu bi jimbi ba ji kiji jimbi ra ji chang cha chang cha lan da lan da jimbi ba ase ta dam sa as no body language jigi ki jesh iba ba ji
1: das no ano ida ge lanodam tibilam sa ai ga dang jer ta na sa asir itam tibilam sa issues ta ma changa ano zabur rao tanro tsan dak tap rak sa ba ai ga dang jer ta ti sa ge ta na media ka nang pulwa ya gi amuk panga liba ma bang ka no ta na ga gi mangur kar dam bo ma bang rong sin indok ba ma sa sai mobile nong ji ta lang ga da chim bi za sa khlam mi chu ga nong lang bang ga nong chi ngur dan u chi bu ma dong er movie bo konda sam u chi do shi da chi sa ga pi ati ano pi cha bo ku ja ge ta blong shang er iba ji bo ma ma da anong ji ki ji ti film za gi chi no ra sir cha bo ta san dak ta bi ra sa dak sa ma film er
0: edam ji lang britain ji ai ga le zu su de sa ga engi ai ban broken relationship there is a panok plan rodam aje da factors age da leader saga idam la da sumak da trak sa ajanga plan rodam ai ka frustration ni doctor asubo ibaya gi anu kana stress pa na doctor kyung sa bang panok dang ta sumak da mujung der panok dibil ba ga mata lokar asu panok la male asu ibaya gi panok ta kam no performance level ya taum sa doctor study no sa lok ti no sa asu depression ni yokar asu tadam sa suicide asu za even ibaba